0: Federalnog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove zračne napade na iranske položaje u blizini Hormuškog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu.
2: Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika, snage Sjedinjenih Država su gađale lokacije oko strateški važnog Hormuškog Moreuza, tvrdeći da su predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama i komercijalnom pomorskom saobraćaju.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški Moreuz biti otvoren za sve te da će ga Sjedinjene Države nadgledati, ali ga niko neće kontrolirati. Trump je također upozorio Oman da se ne miješa.
2: Podsjetimo, Iran insistira da upravljanje Moreuzom nema nikakve veze sa Sjedinjenim Državama, već da će biti koordinirano s Omanom, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaj. Taj uvjet su ponovili i drugi iranski zvaničnici.
3: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju.
2: U videoporuci vojni glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne grupe ekstremnom silom, navedeno je u poruci.
3: Muslimani obilježavaju Kurban Bajram posvećen žrtvi solidarnosti i zajedništvu. 4 dana koliko se obilježava, vjernici provode sa porodicom i prijateljima uz poruke zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Čuvajmo mir, porodicu i komšije, kazali su.
4: To u miru, u rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim.
5: Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa evo počinjemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
6: I ovo je trenutak kad se zbližavamo, znači porodično, familijarno i tako dalje.
7: U sklopu naše porodice obilježavamo na najljepši mogući način.
8: Okup familije, okup braće naše i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedovoj džami. Prelijepo, vidite koliko je puno naroda.
9: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. I nadam se da će u budućnosti napokon većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
3: Prijem povodom Kurban Bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu. Prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života kao i predstavnici diplomatskog kora. Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima s porukom da u trenucima radosti obnavljamo komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima.
10: Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski savjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže kako bi se narušili dobrosusjedski odnosi u našoj zemlji. Vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja i odgovornosti i da na te provokacije nećemo nas jedati, iako priznajem i sam, to je jako teško. To ne znači da trebamo šutjeti, s našom pasivnošću oni računaju. Dovoljno im je samo da ih pustimo da nastave sa širenjem smutnje među ljudima. Trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi. Dragi prijatelji, nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom, da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem, a ne mržnja. To s pravom očekujemo naročito od onih koji upravljaju našim društvom na svim razinama u

0: Bosni i Hercegovini.
1: U nastavku ćemo o politici. Nakon što je Kristijan Šmit, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost, Vijeće za provedbu mira će sljedeće sedmice izabrati njegovog nasljednika. U javnosti se posljednji dana spekulira ne samo imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnik Karl Bildt i Wolfgang Petrić, izazvavši brojne reakcije.
2: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
3: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
2: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
4: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
2: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a. Šmit je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Šmitovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine, nakon što su tužilaštvo i odbrana u obnovljenom postupku iznijeli završne riječi, za danas je zakazalo izricanje presude Ramizu Durakoviću, nekadašnjem komandantu 43. Drinske brigade, koji se tereti za zločine na području Čajnića. Apelacijono vijeće ranije je ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković lani u oktobru osuđen na 3,5 godine zatvora.
1: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, kojima je definirana obijesna vožnja i propisane stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
5: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tokom vožnje te upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Novim zakonskim odredbama uvodi se nulta tolerancija za obijesnu vožnju i predviđa kazna do 5000 maraka.
1: Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas će biti otvoren simpozij iz dječje hirurgije i urologije koji će okupiti stručnjake iz više evropskih zemalja.
5: Posebnost ovoga simpozija ogleda se u činjenici da, osim aktuelnih tema na predavanjima, eminentni stručnjaci izvode i zahtjevne operativne zahvate. Planirano je izvođenje 15 operacija uz prijenos uživo video linkom u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
1: Rijeka Jasenica, simbol života, okupljanja i raslađivanja u toplim danima, ali i identiteta mjesne zajednice, već je presušila. Iako se to i ranije događalo sredinom ljeta, od izgradnje hidrocentrale, Jasenica iz godine u godinu presuši sve ranije.
6: Treći put presušiva od prvi

0: petog i ovo je tuga, narod je jako ljut i razočaran.
1: Pojašnjava nam Marina Gađe, povjerenica mjesne zajednice Jasenica, i dodaje kako rijeka Jasenica je i ranije presušivala, ali nikada ovako rano. Posebno to zabrinjava mještane koji se uglavnom bave poljoprivredom, a sada su njihovi usjevi dovedeni u pitanje. Jedan od njih je i Deno Đozlić.
2: Oko rijeke imam tu imanje i sadim uglavnom kompire i to mi tempiramo. Da ti mi to dignemo dok ima vode, ona je trajala vaza do 15.7. Nikad skoro prije nije presušla. Međutim, u zadnje 2-3 godine sve se radnije termin pomiče.
0: Ugrožen je biljni životinski svijet. Većina lokalnog stanovništva, poljoprivrednika, ovisi o ovome. Znači, većini stanovništva ovisi egzistencija od rijeke, to jest navodnjavanja iz rijeke. I samim tim svi imamo velike probleme.
1: A problemi su započeli nakon izgradnje hidrocentrale u Mostarskom Blatu, ističu mještani, a zbog prikupljanja previše vode, pojašnjava Željko Zovko, sada nemaju ni biološki minimum.
3: Nama su obećali da nikad rijeka neće presušivati kad su napravili hidrocentralu. Međutim, sad se dešava, evo, pogledajte one ribe jadne koje će pokrepat jer nema vode, a nekad je puste bude ogromna.
1: Do realizacije ovog priloga odgovor na upit iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne nismo dobili. Mještani su, poručuju, spremni za prosvjede ako se uskoro ne iznađe rješenje. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Putevi. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme. U Sarajevu je jutros 15 stepeni, Banjoj Luci 20, Mostaru 22. A kako nas vrijeme očekuje danas, slušamo u nastavku.
6: U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Naredni pregled vijesti je tačno u 8 sati.
7: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.

0: FM.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, želim vam dobro jutro poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica na talase neumisnog radio Feral. Dakle, slijedi naš jutarnji program, izdanje za četvrtak, 28. maj 2026. Drugi dan Kurban Bajram, još jednom vjernicima islamske vjerospovijesti želimo sretan Bajram, Bajram Šarif Mubarek Olson. Oblačno je jutro su Kalesi, 18 stepeni. Do 8 sati lijepa muzika, marketinške poruke i poneka informacija. U 8 sati emitovat ćemo i bajramske čestitke. Sa vama jutro Smirza, dobro vam jutro.

7:20, jutarnji program Feral Radija. Danas će prevladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Oblačno jutro su kalesi.

Jutarnji program Feral Radija, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana, a u prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjete ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku, tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

0: 2 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči.

0: oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

pratili vaše navike i učili što vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

15 minuta ostale do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija, nakon prvog dana najvećeg islamskog praznika, slijedi mirni dan ispunjen posjetama, porodičnim okupljanjima i sjećanjem na bližnje u kojem se bajramska poruka živi kroz svakodnevne odnose. U islamskoj tradiciji Kurban Bajram nije samo jedan dan slavlja, već praznik koji traje više dana i u sebi nosi snažne poruke vjere, žrtve i solidarnosti. Iako je prvi dan Bajrama najvažniji i obilježen najintenzivnijim vjerskim obredima, drugi dan Kurban Bajrama ima posebno mjesto u životu muslimanskih zajednica širom svijeta. To je dan u kojem se ritam praznika prirodno smiruje, kada se ljudi više okreću jednim drugima, porodici i prijateljima, i kada se nastavlja činjenje dobrih djela, ali u opuštenijem i toplijem ozračju.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbolji.

0: Kroacija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

snimankama općine Kalesija Bosne i Hercegovine i onim koji žive u dijaspori, upućujemo iskrene čestitke sa željom da Mubarek Bajramske dane provedu sa svojim porodicama i prijateljima u radosti, ljubavi i zajedništvu. Bajram šerif Mubarek Olsun, predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Damir Džafić i načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović.

svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, dijaspori općini Kalesija i mjesne zajednice Kalesija centar sretne i veričetne Mubarek dane Kurban Bajrama upućuje vijeće mjesne zajednice Kalesija centar i predsjednik vijeća Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: U Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da bajramske dane provedu u sreći i blagostanju. Općinski odbor Socijaldemokratske partije Kalesija i predsjednik Muhamed Osmanović. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svim muslimanima, a posebno penzionerkama i penzionerima općine Kalesija, želi udruženje penzionera umirovljenika općine Kalesija i predsjednik udruženja Enver Mustafić. Bajram šerif Mubarek Olsun.

Muslimankama i muslimanima koji Bajramski blagdan osjećaju kao svoje duhovno uzvišenje, posebno pacijentima Kalesijskog doma zdravlja, čestitamo Kurban Bajram, Bajram šerif Mubarek Olsun, direktorica doktorica Meliha Kurtić i uposlenici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, dr. Esad Alibašić.

sretne Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju, sreći i rahatluku. Želim vam Javuz Ževinice, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: svim vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lafat Kalesija.
1: Svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno korisnicima svojih usluga, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku, stanica za tehnički pregled vozila i benzinske pumpe Amoks Kalesija.

svojim partnerima, korisnicima proizvoda i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne Mubarek dane Kurban Bajrama, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Bau Centar i Market Titanik Dubnica.

0: cijenjenim gostima, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima, mnogo zdravlja i sreće u povodu bajramskih blagdana želi Etno Avlija Mačkovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, Nutrija, DOO, Živim.

Svojim cijenjenim pacijentima i korisnicima usluga, prijateljima i svim vjernicima muslimanima, sretne i baričetne bajramske dane želi očna optika dr. Husić Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Upućuje očna optika Zulić Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Sretne bajramske blagdane svim vjernicima muslimanima, posebno korisnicima svojih zdravstvenih i stomatoloških usluga. Bajram Šerif Mubarek Olsun, zubna ordinacija Alabajići Tuzla.

0: vlasnik Adel Tubić i zaposleni u renomiranoj firmi za proizvodnju PVC i aluminijske stolarije A&M Tubić DOO Kalesija. Poslovnim saradnicima, korisnicima svojih proizvoda i usluga i svim muslimanima uz najljepše želje čestitaju Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, PVC i alu stolarija A&M Tubić Kalesija.
1: Sretne i ugodne dane Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima, a posebno korisnicima usluga Poliklinike OK Medik Kalesija. Bajram Šerif.

0: Siverex Živinice, renomirana firma za proizvodnju i prodaju namještaja svojim cijenjenim kupcima i svim muslimanima, upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Siverex Živinice.
1: Vjernicima, muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Domal, Gradačac.

0: ljudske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima. Mer Kafa, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Maca Sirovine, Kalesija.

svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, Bajram Šerif, Mubarek Olson, Salon Tepiha, Baja Komerc, Kalesija.

Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, naročito svojim poštovanim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Tržni centar, Robot Kalesija.

da svim Bošnjacima muslimanima dani kurbanskog bajrama donesu duhovni mir, zdravlje i sreću, upućuju iz Marketa Behar Kalesija Gornja, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno svojim uvaženim gostima, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku. Ugostiteljski objekat Saz kod Kelje Kalesija Gornja, Bajram Šeref Mubarek Olsun.

0: vjernicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Neon Solucije, Kalesija.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, svojim uvaženim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, tržni centar Bela Mionix, Kalesija.

Mubarek Bajramskih dana. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Mujo Mujkić, vlasnik renomirane firme Metal Mujkić Kalesija.

uvaženim mušterijama, poslovnim prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi Zlatara Grande Kalesija.

0: svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama, prijateljima i komšijama, sretne i beričetne bajramske blagdane, žele vam vlasniki zaposleni na benzinskoj pumpi, Sakić, Hidani, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi Kamenorezac, Avdibašić, Baba Ići, Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Svojim poštovanim gostima, posjetiocima restorana Ribnjaka, Bosanska kuća u Hidanima, Tojšićima, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama i svako dobro. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Uvaženim mušterijama, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi trgovinska radnja Amila Hidani, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun sretne i ugodne bajramske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima Market Edis, Masle pored piste. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u sreći i rahatluku. Rajino Prom, Rajinci Gornji, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Vlasnica trgovinske radnje Tuba Kalesija, Zumreta Tubić, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji s radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama. Najiskrenije čestitke upućuju iz knjigovodstvenog servisa Fatić Hidani.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima, poslovnim partnerima i uvaženim kupcima želi Sonko Trade Kalesija.

svim vjernicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Specijalizowana prodavnica za sport, lov i ribolov, Lija Mare Kalesija.

0: Kurban Bajrama svim Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim mušterijama želimo ugodne Mubarek dane. Želi vam Zlatara Mehmedović, Kalesija.
1: Uvaženim gostima, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi vam Slatko Ćoše, Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

da svim muslimanima vjernicima dani kurbanskog bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje, poželjeli su iz firme Sins Grafika Kalesija, Bajram Šerif Mubarek.

0: svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz frizerskog salona Amira Kalesija.
1: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi pekara Granit Saraj i fast food Saraj Kalesija. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šesi Komerc, Kalesija.

0: 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije, primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, to je

0: Kovačima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je nove napade na Iran, ciljajući vojni položaj u Bender Abbasu, strateškom lučkom gradu. Američka centralna komanda saopćila je da su njene snage također oborile 4 iranske jednosmjerne jurišne bespilotne letjelice koje su predstavljale prijetnju oko Hormuškog moreuza. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravio je u Vatikanu gdje je održao odvojene sastanke s papom Lavom i vatikanskim državnim sekretarom Pietrom Parolinom. Nakon razgovora Jandroković je u izjavi za medije istakao da Sveta stolica, kako je naveo, podržava stav o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor policijskom službeniku Edinu Haliloviću iz Čelića. Osumnjičen je da je u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti, na

0: naveli su iz kantonalnog tužiteljstva. U požaru u đačkom domu u centralnoj kenijskoj regiji na Kuru poginulo je najmanje 10 učenika. Vatrogasci i policajci pokušavaju staviti vatru pod kontrolu i evakuirati ostale učenike. Uzrok požara još nije poznat. Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je sjeverni dio Čilea. Nema poginulih ni teže povrijeđenih. Zabilježeni su prekidi u snabdijevanju električnom energijom za gotovo 27.000 ljudi u Kalami, a na nekim javnim zgradama i školama vidljiva su oštećenja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla i Zvornik 18, Bihać, Bugojno, Drvari, Prijedor 19, Livno i Sanski most 20, Banja Luka 21, Gradačac i Trebinje 22, te Mostar 26 stepeni. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijenu.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane i bezalkoholnih pića kao i odjeće i obuće. Najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući i režijske izdatke, porasli su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o sigurnosti u Moskvi. Tokom dana planiran je i sastanak sa sekretarom Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergejem Šojguom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u videoporuci je pozdravio učesnike foruma i naglasio da su međunarodni terorizam, rizik od nekontroliranog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyber kriminal ozbiljna prijetnja svim državama. Sarajevo će ponovo biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika. Ubistvo u Orient Expressu legendarne spisateljice Agate Christie u hollywoodskoj adaptaciji Kena Ludviga, reditelja Andreja Cvetanovskog, ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo 1., 3. i 30. juna s početkom u 19 sati i 30 minuta. Prema najnovijem upozorenju Svjetske meteorološke organizacije Ujedinjenih nacija, gotovo je izvjesno da će najmanje jedna godina

0: Godina do 2030. biti toplija od svih do sad zabilježenih, a stručnjaci upozoravaju da bi novi globalni rekord mogao biti oboren već 2027. Izvršni sekretar okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama, Simon Steele, upozorio je da su posljednji ekstremni vremenski događaji u Europi još jedan alarmantan signal dubine klimatske krize.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, pecoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih marka.
1: Muzička želja za stalnu slušateljku i pozdrav za sve slušaoce i moju seku.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Od Farzane Smajić, za Rami Zakuzarevića iz Gračanice i pozdrav za kćeri Adalisu Suadu Havu, sina Zijada, unučad Zetove Snahu, muslimanima širom svijeta, sretan Bajrom.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Divno ženu, te je slovo zdjela, ona drsko odgovara. Ja sam Facebook-čen.
3: A za dobro Facebook-čenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu iz

0: Bosanski Merak, Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
4: I poštovani slušalci, posljednja poruka, Almedin čestite Kurban Bajram, Bajram Šeref Mubarek Olson. Također podsjećamo da u 11 sati možete poslušati i nove vijesti Radija Federacije.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedio je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu. Izrael je izveo novi val žestokih napada širom Južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila. Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana, koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema. Najmanje 6 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u izraelskom napadu dronom u Nabi Sariji. Navodno su žrtve koje su pokušavale pobjeći na sigurno članovi iste porodice. Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu zatražilo je da Tariku Pruscu, koji se sumnjiči da je 1. maja na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, budu određena još 2 mjeseca pritvora zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. U više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola jutro su zaprimljene dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuirani, a policija provodi KDZ preglede. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda pokazale lažnima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, uslijedio odgovor Teherana. Izrael pokrenuo seriju napada na jug Libana, stanovništvo se evakuira. Cijene proizvoda i usluga u našoj zemlji konstantno rastu. Sindikat Željezare najavljuje svakodnevne proteste od 1. juna. Samo u prva četiri mjeseca ove godine sarajevsko tužiteljstvo podiglo 62 optužnice zbog nasilja u porodici. Ubistvo u Orient Expressu ponovo repertuaru Narodnog pozorišta. Umjereno oblačno u cijeloj zemlji, temperature do 33 stepena. Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedio je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu.
3: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog lučkog grada. Drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
4: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
3: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
5: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti nijedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
3: Ublažena je višemjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata, Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
5: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam

0: to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni. Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Izrael izveo novi val žestokih napada širom južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila.
2: Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana, koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema. Najmanje 6 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u izraelskom napadu dronom u Nabi Sariji. Navodno su žrtve koje su pokušavale pobjeći na sigurno članovi iste porodice.
1: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane i bezalkoholnih pića, kao i odjeće i obuće. Najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8%. Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
3: Ne smijemo dopustiti da nam se govori u redu inflacija pa će sve pokupiti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate da se ublaže posljedice inflacije. Bojim se da će nama samo truditi, tako kaže, inflacija je pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz, nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, a vidimo da i drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzioniranim radnicima i regresa, saopćeno je na današnjoj konferenciji za novinare sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
4: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta, a rok je do kraja mjeseca. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti. Ako se neka promjena desi do prvog, mi ćemo blagovremeno najaviti i otkazati proteste. U suprotnom, svakodnevno će biti do ispunjenja naših ciljeva.
5: Mi smo već obavili razgovore sa klubovima zastupnika u predstavničkom tom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u komunikaciji s ljudima iz pozicije i iz opozicije. Znači, ukoliko dođe do zakazivanja sjednica, evo, to je naš ključni zahtjev iduće sjednice, mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona. Znači, samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
1: Prijem povodom Kurban Bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima u Sarajevu. Prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života, kao i predstavnici diplomatskog kora. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima s porukom da u trenucima radosti obnavljamo komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima.
6: Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski savjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže kako bi se narušili dobrosusjedski odnosi u našoj zemlji. vidimo koliko su neki

0: spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja i odgovornosti i da na te provokacije nećemo nasjedati. Iako, priznajem i sam, to je jako teško. To ne znači da trebamo šutjeti. S našom pasivnošću oni računaju. Dovoljno im je samo da ih pustimo da nastave sa širenjem smutnje među ljudima. Trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi. Dragi prijatelji, nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom. Da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem, a ne mržnja. To s pravom očekujemo naročito od onih koji upravljaju našim društvom na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon što je Kristijan Šmit, koji je gotovo 5 godina bio na čelu UHR-a, podnio ostavku, vijeće za provedbu mira će sljedeće sedmice izabrati njegovog nasljednika. U javnosti se posljednji dana spekulira ne samo o imenima kandidata za potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i o pitanju bonskih ovlasti, pa čak i mogućem zatvaranju UHR-a, što su zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić.
2: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
3: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Daytonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
2: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
4: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
2: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje UHR-a. Šmit je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje UHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje UHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Šmitovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Apelacijono vijeće Državnog suda je na obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajnića. Duraković je oslobođen krivice da nije poduzeo mjere da kazni počinitelje napada na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva.
1: Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu objavilo je da su prva 4,5 mjeseca ove godine podigli 62 optužnice za krivično djelo nasilja u porodici, dok su tokom cijele prošle godine optužene 124 osobe.
5: Iz tužiteljstva navode da je nadležni sud odredio pritvor za 25 osoba osumnjičenih za nasilje u porodici. Istovremeno u 29 predmeta izrečene su mjere zabrane i druge zaštitne mjere sa ciljem sprečavanja daljeg nasilja i pružanja zaštite žrtvama. Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu zatražilo je da Tariku Pruscu, koji se sumnjiči da je 1. maja na Dobrinji ubio suprugu Eva

0: sedmogodinjak, budu određena još dva mjeseca pritvora zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.
1: Kultura.
0: Sarajevo će ponovo biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika. Ubistvo u Orient Expressu, legendarne spisateljice Agate Christie u hollywoodskoj adaptaciji Kena Ludviga, reditelja Andreja Cvetanovskog, ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo 1., 3. i 30. juna s početkom u 19 sati i 30 minuta.
1: Putevi.
2: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno. Temperatura je izmjerena u 11 sati.
0: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo, Sokolac i Zvornik 20, Sarajevo i Srebrenica 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Prijedore, Trebinje i Tuzla 24, Bijeljina i Livno 25, Drvar, Gradačac i Sanski most 26, te Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Harise Temi, urednice emisije Majda Alić i Leila Hođić.
4: Radio koji sluša vas, Radio Beral, Kalesi.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste.

0: lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035-740-009.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

obredu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama općine Kalesija Bosne i Hercegovine i onim koji žive u dijaspori, upućujemo iskrene čestitke sa željom da Mubarek Bajramske dane provedu sa svojim porodicama i prijateljima u radosti, ljubavi i zajedništvu. Bajram šerif Mubarek Olsun, predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Damir Džafić i načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović.

0: Mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno povratnicima, sa željom da bajramske dane provedu u krugu porodice i svojih najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun, Mehmed Alija Imširović, predsjednik Skupštine opštine Osmaci.
1: Muslimanima u Bosni i Hercegovini, dijaspori općini Kalesija i mjesne zajednice Kalesija Centar sretne i veričetne Mubarek dane Kurban Bajrama upućuje vijeće mjesne zajednice Kalesija Centar i predsjednik vijeća Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim muslimanima u Kalesiji i Bosni i Hercegovini. Iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, posebno svojim uvaženim članovima i simpatizerima, sa željom da Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku, upućuje općinski odbor SDA Kalesija i predsjednik Hasan Ramić, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da bajramske dane provedu u sreći i blagostanju. Općinski odbor Socijaldemokratske partije Kalesija i predsjednik Muhamed Osmanović.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svim muslimanima, a posebno penzionerkama i penzionerima općine Kalesija, želi udruženje penzionera umirovljenika općine Kalesija i predsjednik udruženja Enver Mustafić. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Muslimankama i muslimanima koji Bajramski blagdan osjećaju kao svoje duhovno uzvišenje, posebno pacijentima Kalesijskog doma zdravlja, čestitamo Kurban Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun, direktorica doktorica Meliha Kurtić i uposlenici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, dr. Esad Alibašić.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, svojim uvaženim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, tržni centar Bela Mionix Kalesija.
1: U Mubarek Bajramskih dana svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Mujo Mujkić, vlasnik renomirane firme Metal Mujkić Kalesija.

0: cijenjenim gostima, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima, mnogo zdravlja i sreće u povodu Bajramskih blagdana želi Etno Avlija Mačkovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, Nutrija, DOO, Živim.

0: U povodu Mubarek Bajramskih dana svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Salon Tepiha, Mamić, Živince.
1: Svojim cijenjenim pacijentima i korisnicima usluga, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i veličetne bajramske dane želi očna optika dr. Husić Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Hajram Šerif Mubarek Olsun korisnicima svojih proizvoda, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i porodičnog uspjeha u povodu bajramskih dana. Feal Plastik, Pista, Masle.

ramadanske blagdane svim vjernicima muslimanima, posebno korisnicima svojih zdravstvenih i stomatoloških usluga. Bajram Šerif Mubarek Olsun, zubna ordinacija Alabajči.

Sretne i ugodne dane Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima, a posebno korisnicima usluga poliklinike OK Medic Kalesija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Srbim, Bošnjacima, muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno svojim uvaženim gostima, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku. Ugostiteljski objekat Saz kod Kelje Kalesija Gornja. Bajram Šerif Mubarek Olson.

da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje. Bajram šerif Mubarek Olsun, uposlenici i menadžment fabrike s direktorom Nedimom Hukićem na čelu. Bischerhof Plastikal Kalesija.

0: vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Domal, Gradačac.
1: Svojim poslovnim partnerima, korisnicima proizvoda i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne Mubarek dane Kurban Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Bau Centar i Market Titanik Dubnica.

Bošnjacima, muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno korisnicima svojih usluga, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku. Stanica za tehnički pregled vozila i benzinske pumpe Amox Kalesija.

0: vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lafat Kalesija.
1: Sretne Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju, sreći i rahatluku. Želim vam Javuz Žeminice, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: uvaženim mušterijama, poslovnim prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi Zlatara Grande Kalesija.
1: Svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olson, Salon Tepiha, Baja Komerc, Kalesija.

0: muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama, prijateljima i komšijama, sretne i beričetne bajramske blagdane, žele vam vlasnik i zaposleni na benzinskoj pumpi, Sakić, Hidani, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi Kamenorezac, Avdibašić, Baba Ići Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

i muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski blagdani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Zlatno jato, Tojšići, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: svojim poštovanim gostima, posjetiocima restorana Ribnjaka, Bosanska kuća u Hidanima, Tojšićima, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama i svako dobro. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Uvaženim mušterijama, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi trgovinska radnja Amila Hidani. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Šerif Mubarek Olson sretne i ugodne bajramske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima. Market Edis, masle pored piste. Bajram Šerif Mubarek Olson.

0: vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Vlasnica trgovinske radnje Tuba Kalesija, Zumreta Tubić, Bajram Šarif, Mubarek Olsun.
1: Sretne i ugodne bajramske blagdane svim muslimanima, a posebno svojim mušterijama i prijateljima želi očna optika Huseinović Kalesija.

svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama. Najiskrenije čestitke upućuju iz knjigovodstvenog servisa Fatih.

da svim Bošnjacima muslimanima dani Kurbanskog Bajrama donesu duhovni mir, zdravlje i sreću, upućuju iz marketa Behar Kalesija Gornja, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Svim vjernicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Specijalizowana prodavnica za sport, lov i ribolov, Lija Mare Kalesija.

0: da svim muslimanima vjernicima dani kurbanskog bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje, poželjeli su iz firme Sims Grafika Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz frizerskog salona Amira Kalesija.

0: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi pekara Granit Saraj i fast food Saraj Kalesija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Na svijetu ljepše
1: nema. Da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Šesi Komerc, Kalesija, Miljanovci.
0: Sreću i zdravlje svim vjernicima muslimanima i da im se ispune sve želje tokom bajramskih dana. Posebne čestitke svojim cijenjenim mušterijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, frizersko-kozmetički salon Amela Kalesija.

0: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama uz najljepše želje. Renomirana knjižara u centru Kalesije, knjižara Imamović Kalesija.
1: Vjernicima islamske

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olson, Maca Sirovine, Kalesija.

0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, naročito svojim poštovanim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Tržni centar Robot Kalesija.
1: Svim vjernicima, muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima Bajram Šerif, Mubarek Olson, Računarski centar Magic Vision i Technoshop Kalesija.

0: 4 1 4 2 4, Viber 062 570 999. Kupujte na Pepko način.
1: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
0: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
1: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
0: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
1: Osjetite kvalitetu.

0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Ideala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
7: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće, 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar, 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi La Rive Safira, 90 ml i La Rive Blore, 100 ml, koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce

0: mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
4: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
4: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
4: Uživajte u cijeni.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila.

0: Na skretanju za dom zdravlja radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas. 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka. Apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
5: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio.srednjoj.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
4: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: voda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi Larive Safira 90 ml i Larive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 22 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Laganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatinski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odabirajte. Verite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duluma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.